Ando svedo sam ande jek šukar vrama kaj si angla milaj. Vor penel pepe švedisko šiptaj kam primovara per romani šip. Kodi si je vrama kana butman už len varisos kaj bušel vor, šenslur, emoci primovarake. Varisos kaj kerelke manušenge harmoni šajta ven pe jek kami masko levelo. A dje sin krasam jek programo pe diferentne kami maske levelura. Angolni džili, tu san kodo šukar šavo, katari jupka.

Ando svedo sam ande jek šukar vrama kaj si angla milaj. Vor penel pepe švedisko šiptaj kam primovara pe romani šip. Kodi si je vrama ka na butman ušlen vari sos kaj bušel vor, šenslur, emoci primovara ke. Vari sos kaj kerel ke manušenge harmoni šajta ven pe jek kami masko levelo. A jes in krasam jek programo pe diferentne kami maske levelura. Angolni džili, tu san kodo šukar šavo, katare jupka.